0: 查过了，他是那个洋人医生的学生，那个洋人医生走了之后，他就掌管了这个私人医院，
1: 后来倒卖过吗啡，小鬼子一进城就给他封了，怎么现在又开了？
0: 哦，对了，听说此人医术了得。
2: 杨飞，
3: 队长，
4: 队长，
2: 正要找你。
3: 查到什么了吗？
2: 查什么呀？这个刘南山生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
3: 丁潇潇？不是，他又怎么了？他来济南了？
2: 你问我呢，我还问你呢。区长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
5: 能怎么回事啊？
3: 刘景怡的事儿我还没招呢，
5: 丫头添什么乱
6: 啊？不是队长，找那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
2: 这是区委的命令，谁也别多废话。
7: 局座，电台，那个电台又出现了。
8: 電友さんは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。やつの成功、リャンフェイどころの騒ぎじゃない。
9: 私の不徳のいたすところであります。
8: 反省はいらん、欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
10: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
8: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
10: ご安心ください、リュウジンイーがいる限りリャンフェイはやってまいります。
8: リャンフェイの出方を待っておとなしくしてろと。
10: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院に出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
8: 何だ。
10: 現在济南に丁宇山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁宇山は逆らえますか。
8: なぜそれを知ってる。
10: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
8: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
11: はっ。
12: 丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
13: 嘿，
12: 去吧。
14: 你用刘景仪调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
12: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

0: 潇潇知道锦衣姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
0: 可是潇潇可没有这个心眼。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯，那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
2: わかりました。どういうことか。見つからないのか。早く刺せ。早くしろ、早くしろ、早くしろ。早く早く。大変なことになったぞ。早く刺すんだ。
3: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ。貴様らみんなきっと来警察で通報してやる。死な豚のような半端な仕事をして。バカ者！
2: 分所真和酒店，所有房间都要查。一个都不能放过。

0: 我就知道你一定会出现的。快走！来来来来，过来！你过来！哎，慢点！你过来！哎，别跑！我有！哎，来来来！
1: 怎么样了？
2: 没人，小小可能还不知道。
3: 拿着茫茫人海的伤哪找去了？
4: 梁飞呢？
5: 我就上网去见病了，看看，然后和他们通通，先他们一家人不是走了。
4: 走，我们去看看。
6: 哎呀，您这啥？小点出去，近点地方。你看看给你写的，打多小人呀！来来来，你别在这待了，来来来，进来进来进来。
7: 保証いたしますよ。この柔軟旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私が馬道中のお供でも。よし、天下大戦か。一見の価値ありだな。
8: 報告、4階で兵士2名は混沌、犯人は不明です。
9: 何？
10: 梁飞、ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
9: 急げ急げ急げ。
10: あそこにいるぞ。
9: あそこにいるぞ。
10: あそこだ。
9: おい、
10: 急げ急げ。
9: おい、
10: 早く。上だ。
9: 捕まえろ。
10: 捕まえろ！早く早く急げ！早く早く早く来たぞ！来たぞ！
9: 我走！
10: 喂喂喂！
9: 来人了！来人了！
10: 喂，快给我！

0: 山田司令官殿、どうか一刻も早く書類を見つけてください。
1: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
0: はい。
1: なんだね、そんなに重要な書類とは。
0: どうか全力での捜索を。大日本帝国のメンツに関わります。
1: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
0: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
1: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
0: はい。
1: 誰が盗んだか知ってるか。ギャンフェイ。
0: ギャンフェイ。
1: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
0: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
1: 座敷計画。
0: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
1: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
0: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
2: 真是丁香蕉弄到手的。
3: 哼，真是阴差阳错了。哎，丁香蕉在我这儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
2: 放心，明白。
4: 杨飞，

0: も重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢、無能、貴様らすぐに探させ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るな、リャンフェイの奴は。貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リャンフェイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには両人いいという餌がございます。

0: 奴はきっと食いつきます。
1: お嬢さん、いいか、その女八郎とこの書類とではな、書類が重要だ。
0: カカ、その書類はおそらくリャンフェイの手元にございます。奴がこの重要性に気づかないはずはない。
1: では貴様らは一石二鳥、全力で狙うんだ。

0: たった書類一つだと我らの中には針だな。
1: どんな書類がそんなに重要なんだ。
2: 梁飞，你不能这么对我！
3: 就这么对的。
2: 你给我松开！你们赶紧给我松开！

0: 突撃よ。野兵を包囲。
1: ゾウ、
2: これを
1: 包囲。
3: やめろ、セミア。
0: 走，随从，走。
1: 報告、不審者いません。
4: 何？
5: 報告。両兵は秘密病院で女8郎5脱、ドン隊長が追撃中で、隊長に増援と。
4: また両兵に入ったか。急に行くぞ。急げ。
5: はい。
6: お前は部隊を処分する。
4: 行くぞ。
5: はい。早く早くぞ。行くぞ行くぞ。快快快快快快
1: 快快快快往里冲快猴子掩护快快快往里冲前面一往回滚
5: 捕まえろ捕まえろ
0: 快快快
1: 再下
0: 小心
1: 再下
0: 小心点走
4: 别动
0: 走别动
4: 出来
0: 都别动
4: 出来出来出来出来
0: 坐这边
1: 彩霞，猴子，到里边看看，把人都给我揪出来。
0: 好，跟我走。
5: ここに逃げたぞ。
4: 注意しろ。
5: ここだ。お前ら、
0: 出来！出来！
5: 放下！放下！
0: 走！出来！走！
1: 走！
0: 走！走！走！
1: 走！走！走！走！
5: 走！走！走！
0: 给我出来！快走！你们给我出来！
7: 出来！谁有事？
8: 三、
4: 四、四、五。
5: 进来！进来！进来！

0: 来头不小
1: 啊。山田司令官です。
2: 对，
3: バカが無能め、武田が梁平に捕まったのと。よく聞け、武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: ちくしょう、やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対
2: 黙れ。貴様とかつての

0: 怎么没轻没重的呀你？
1: 小小，哎呀，伤得厉不厉害呀？啊，疼不疼？来，起来。哎，小小，你怎么这样啊？
2: 没他好，碰上鬼子都不知道怎么死。
3: 报告，局座，那个电台又出现了。发报内容似乎与我济南特工人员行踪有关系，但是具体内容一时无法完全破译。
4: 继续监听。
3: 是。
5: 老邢，神秘电台再次出现。
6: 天霸怎么说？
5: 一时还无法破译，但从只言片语上看，与我特战局在济南行动人员有关。
6: 老邢啊，你说这个电报从第一次发现到现在这么久，你那个部门怎么就破译不了呢？
5: 东鹏，你什么意思？
6: 你别介意，你放心，我立刻安排人查清这件事情。
5: 东局长，你不要忘了，潇潇现在人在济南，我真的不愿意让他出现任何一点事。
3: 徐局长，局座，
6: 邢广义已经察觉到了，
7: 事实已经很清楚了，动手吧。
6: 胡哥，你敢不敢对自己的调查判断承担责任？
7: 局座，学生跟了您十几年，请您相信我的判断。
8: 报告します。
9: 入れ。彼女知ってるか？
10: もちろんです。私の助手です。
9: 助手ではないぞ、むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる密偵、かの有名な狩原久美子を聞いたか？彼女だ。
10: 君が情報局の久美子なのか？どうして黙っていたんだ？それに私の部下になるなど、なぜ長いこと騙していたんだ？
11: 社長、もし黒龍会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は黒龍会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒龍会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有しています。その任務とは、中国人ドン・シャオファンの身分で帝国へ尽くす。カカ、ご安心を。私は恩は仇では返しません。今の唯一の目標、リャンフェイの殺害、そのために軍とカカの協力が必要です。
9: よし、では朗報が来るのを待っているよ。
12: はい。

0: リュウ・シャオハンは武田の遺産に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
1: 情報は確かか？
0: 黒龍会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
1: よし、
0: 司令官、ルーシャオハンがいかに名声のある組かとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒龍会の精鋭を招集しましたが。
1: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
2: はい。